0: na momente sarkastičan, na trunku zajedljiv, vrlo obrazovan, načitan, znači pravi uzorak jednog kiparskog nonšalantnog intelektualca. Pa ako tome još dodamo tu kiparsku notu, imamo jedan reprezentativni primjerak. Reklo bi se da to pretjerano promišljanje njegovu tekstu, samo preispitivanje, narušen odnos sa sinovcem Mihajlom, a i osjećaj krivice nekako, što zbog toga što je on sam ostao živ, što zbog nedorečenih stvari koje su ostale između njega i pokojnog brata, koje su uglavnom bile zasnovane na nekim političkim nesuglasicama, na sličan način kao što sličan sukob stupa i sa Mihajlom, pa i tuga koju osjeća zbog njegovog nestanka, odveli narativ u takav završetak koji imamo, a to je da je nenadomestiva praznina stvorena Nicifora Mistralija na neki način svršetkom knjige zaokružena još jednom prazninom. Ali to je, ne znam, nekako verujem da je to bio i cilj autorke, a da ne pribegava nekoj melodramatizaciji. Jer verujem mi kada se obrađuje ovakve ili slične teme 74. ima tu mnogo negativnih primjera u tom smislu, kada si rekao da se ona uklapa u taj neki narativ koji kao da je goni da se privoli većini, odnosno načinu na koji oni razmišljaju. Tako da ovdje bez jednog rješenja ta praznina ostaje i nakon tog prividnog razrušenja u smislu lociranja posljednjih ostataka sudbina nestalog. Shodno tome rekao bih da imamo i pa na neki način očekivanu tipologiju tih kiparskih likova. Dakle, imamo tu Francesku koja radi za nevladinu organizaciju PRIO, ona se smatra neki način uljezom, ništa ne razume što se tiče ostrva, iako se time stručno bavi, to su reči samih aktera knjige. Imamo Mihajla koji je tipičan butovnik, kao što si ga predstavio u mlađoj generaciji, koji kontrira, koji bi sukob verovatno pod znacima navoda rešio još jednim sukobom, makar na rečima. Imamo brižnu Juliju, Mihajlovu majku i tako dalje. E sad, na toj, kako se je nazvao, straži mrtvoj, kako god daje, su svi glavni aktori knjige, ja verujem, na ovaj ili na onaj način. Pre svega Mihajlo, koji bukvalno na početku knjige vrlo živopisno na momente i komično ilustruje to nadmudrivanje, nadvikivanje stražara sa obe strane zelene linije kojom je podeljena Nikozija. Imamo Hermesa koji na neki način stražari nad svima i sve promišlja, ali nekako prazno, sve na ler, u jednom vakumu, možda zato što je, kako sam kaže, na jednom mjestu zatrovan svojom zemljom i njenom istorijom, pa čak stražari nad Franceskom koja, kako on sam kaže, u trenutku nema blage veze što se zaista dešava na ostrvu. Imamo Juliju koja stražari na svim svojim sjećanjima i nadama, slično kao što to čini jednom pogledu Amerika, Amerika i Fan. Dakle, na taj način stražarnica se prenosi na jedan drugi plan od doslovnog vojnog prostora ili stražarskog mesta na jedan psihološki nivo, na čoveka koji stražari, kao što ga opisuje Renos Apostolidis u onom zovem predgovoru iz svojih memoara, koji stražari dok čuva svoje sećanje, kao što to porodica čini dok čuva svoje nade kakve god su. Samim tim njihovo postojanje u tekstu postaje jedno stanje nadzora, ja bih rekao i razdora između života i smrti, a akteri ostaju zaglavljeni u tom opet među prostoru u vakumu sa jednim pitanjem, a to je kako nastaviti dalje kada se istorija u suštini ne završava. Drugim rečima, istorija nastavlja da deluje čak i onda kada se čini da je završena, a ta privatna, lična tuga i bol postaju mjesto na kojem se istorija najupornije održava. Tako da imamo tako, na neki način, bar gledajući strukturu, imamo taj neki kružni model, dakle inicijalni gubitak izazvan nestankom Nicifora koji aktivira sve narativne instance i vodi u sećanje, da bismo se na kraju opet vratili gubitku. Dakle, ta kružna struktura reprodukuje iskustvo u ovom slučaju, ja bih rekao, sličan takav utisak nakon drugog čitanja knjige jedne nezalečive traume. A ako napravimo korak unazad i opet pogledamo tekst kao celinu, možemo reći da upravo to Nicifora odsustvo na nivou strukture i postaje neka vrsta narativnog centra oko kojeg se organizuje i vreme, i sećanje, i identitet, pa zašto da ne i samo čitovsko iskustvo.
1: Saša, puno hvala i na ovom razgovoru.
0: I tebi hvala, Saša, svako dobro.
1: A naš sagovornik i gost u emisiji Oko Balkana bio Saša Đorđević, dakle prevodilac novogrčkog jezika, predavač na fakultetu. Danas smo, dakle, razgovarali povodom romana Harina Spanu, Stražarnica, koji je Saša Đorđević preveo, a koji je Treći trg iz Beograda objavio prošle godine. I nalazimo se na kraju emisije Oko Balkana za 10. jun. Danas ste mogli da čujete razgovore sa dvoje prevodilaca balkanskih književnosti. Prva naša sagovornica bila je Jasmina Jovanović, prevoditeljka s Bugarskog, koja je prevela novi roman Georgija Gospodinova Baštovani smrt, a drugi je Saša Đorđević, prevodilac novogrčkog jezika, s kojim smo razgovarali o romanu kiparske autorke Harina Spanu Stražarnica. A današnju emisiju su pripremili, kao snimatelj bio je Nikola Trikoš, kao muzička urednica Karolina Živanović. Moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2.
2: 10:55.
3: Radio Beograd 2. Vesti.
2: Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se s vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO u Evropi, generalom Aleksusom Grinkevićem, u zgradi generalnog sekretarijata predsjednika Republike. Predsjednika očekuje razgovor s ministrom odbrane Azerbejdžana, generalpukovnikom Zakirom Hasanovom. Predsjednik Vučić biće gost u novoj emisiji na našem prvom programu u sredu sa Bojanom Bilbijom u 17 časova, a građani će razgovor moći da prate i putem YouTube kanala Radio Beograda. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšeno je više pripadnika interventne jedinice 92 jer su sprečili procesuiranje Saše Vukovića zvanog Boske zbog pucnjave u jednom restoranu na autokomandi u novembru prošle godine. Kako se navodi, oni su sprečili da se događaj prijavi nadležnom tužilaštvu i da se izvrši uviđaj. Među uhapšenima su komandant i pomoćnik komandanta interventne jedinice, uhapšeni vlasnik lokala jer je uklanjao tragove pucnjave. Viši sud u Beogradu odlučio je da otvori za javnost izlaganje završnih reči na suđenju Miljani Vladimiru Kecmanoviću, roditeljima dečaka KK, koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara škole. Završne reči će najpre izneti tužilaštvo

Umjetnica Ivanka Stefanović je u svojoj muzičkoj karijeri uvijek bila duboko posvećena narodnoj pesmi. Bila je autentična.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je s vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO-a u Europi, generalom Aleksusom Grinkevićem, o aktualnoj bezbednosnoj situaciji u regionu, kao i o značaju očuvanja mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Vučić je posebno naglasio da su značajni očuvanje mira i stabilnosti na Kosovu i Metohiji, zaštite srpskog naroda, kao i poštovanje međunarodnog prava i rezolucije 1244 usvojene na današnji dan pre 27 godina. Predsjednik Srbije sastao se i sa ministrom odbrane Azerbejdžana, generalpukovnikom Zakirom Hasanovom. Predsjednik Vučić biće gost u novoj emisiji na našem programu u sredu sa Bojanom Bilbijom u 17 časova, a građani će razgovor moći da prate i na YouTube kanalu Radio Beograda. Vučić je na Instagramu podelio tonski snimak dela posljednjeg gostovanja na našem radiju pre 18 godina dok je bio u opoziciji. Nafta industrija Srbije zatražila još jedno produženje licence za rad od američke administracije. Prethodna licenca OFAK-a ističe 16. juna. Američka vojska pokrenula je seriju osvetničkih udara na Iran posle obaranja američkog vojnog helikoptera Apache u Ormuzskom Oreuzu. Iranci su uzvratili napadima na američke vojne ciljeve u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu. U Kraljevu je dan žalosti, a zastave su spuštene na pola koplja povodom smrti starijeg vodnika vojske Srbije Milovana Jovanovića, koji je poginuo u napadu na bazu Ujedinjenih nacija u Libanu. Komemoracija je bila u kasarni u Ribnici. Sahrana je u naselju Kovači. Košarkaši Partizana dočekuju Dubaj od 19 časova u Beogradskoj areni u trećoj utakmici finala ABA lige. Dubaj vodi sa 2:0 u seriji koja se igra do 3 pobede. I vreme danas sunčano, popodne oblačno, pljuskovi, grmljavine i grad, temperatura do 34 stepena. Čuli ste vesti.

0: dobila ime, govori članica žirija i direktorka Doma kulture Stari Kolašin Andrijana Živanović.
1: Želeli smo da na ovaj način približimo stvaralaštvo Grigorija Božovića, koje je ostalo u zapećku s obzirom na činjenicu da je on stradao od komunističkog režima, i upravo ta činjenica je i skrenula pažnju sa njegovog književnog stvaralaštva, koje je izuzetno, i upravo smo iz tog razloga želeli da nagradu koju dodeljujemo bude usmerena na duh proze ovog pisca. Mi smo uticali ne samo sa nagradom, već i sa objavljivanjem značajnih dela koja smo priređivali u raznim knjigama koje smo objavili, između ostalog posljednja u nizu, koja je sada već doživjela drugo izdanje u produkciji, odnosno svoj izdanju sa Srpskom književnom zadrugom. To je zbirka pripovedaka Kad mrtvi prozbore, priredio Mile Taćimović.
0: Nagradu čine novčani deo, povelja i plaketa sa likom Grigorija Božovića. Književnica Jelena Lengold objavila je brojne naslove, među kojima su Vašarski mađioničar, Izaberi jedno mesto, Lakonogi dan.

0: Likar predstavlja se sada i kod vas. Šta je sve publika u prilici da vidi?
1: Pa tako, evo, je jedan od najznačajnijih savremenih srpskih slikara Aleksandar Cvetković je u Prijedoru sa izložbom Alegorije na grčke mitove i mogu da kažem da nam je izuzetno zadovoljstvo da smo u prilici da ugostimo jedno takvo ime, zasigurno jedno od najvećih, znači u 21. vijeku. Ovu izložbu smo dogovarali, da kažem, već nekoliko godina. Zaista, po reakcijama i publike, ali i kritike, mislim da je ovo jedna od najboljih izložbi koja se u ovoj galeriji desila u posljednjih nekoliko godina. Aleksandar Cvetković je studije slikarstva završio u Beogradu 73. podiplomske 1975. imao preko 80 samostalnih izložbi, dobitnik gotovo svih, da kažem, nacionalnih, ali i internacionalnih, najznačajnijih nagrada od Politikine, od Oktobarskog salona. Djela mu se nalaze u najznačajnijim kolekcijama od Narodnog muzeja, Muzeja savremene umjetnosti, Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske i tako dalje i tako dalje. Tako da, evo, izložbu smo otvorili 15.5. i publika će imati priliku da je vidi sve do 22. juna 2026.
0: Naravno da ima vremena da se posjeti ova vredna izložba, a Stefan Cvetković je u predgovoru za katalog ove izložbe između ostalog napisao sledeće. Veza sa mitskim u opusu ovog autora, međutim, vidljiva je i izvan spekulativne ravni i to svakako u najneposrednijem sadržinskom pogledu, kroz mitološke predloške koji za Cvetkovića kontinuirano već više od 4 decenije figuriraju poput glavnih ishodišta stvaralačkog postupka. Zaista izložba koju ne bi trebalo propustiti, a također ono što je bilo zanimljivo ovih dana u vašem gradu, to je i predstavljene monografije o Sretenu Stojanoviću Miris zavičaja. Ona je izdata u okviru književnih susreta na Kozari u ediciji Svjedočenja.
1: Tako je, pa evo, 15.5. je otvorena izložba Aleksandra Cvetkovića, sve u okviru svečanosti povodom obilježavanja dana grada 16. maja, dana oslobođenja Prijedora. A 18. maja smo imali, da kažem, jedan od najznačajnijih kulturnih događaja, ne samo za Prijedor, već i za Republiku Srpsku, ali vjerujem i za srpsku kulturu uopšte, promociju monografije, prve monografije o velikom vajaru Prijedorčaninu Sretenu Stojanoviću, Miri iz zavičaja, koja je izdata u okviru književnih susreta na Kozari, kao što ste rekli, i u okviru posebnih izdanja Srpske akademije nauka i umjetnosti. Tako da negdje Sanu nam je izašao u susret u toj, da kažem, koprodukciji. Veliko im hvala i zaista mogu da kažem da je ovo jedan događaj koji je obilježio deceniju. Jer Sreten Stojanović je, kako bi vam rekao, negdje istorijski možda bio iskrajnut u odnosu na svog brata doktora Mladena, narodnog heroja. Tako da negdje, evo, poslije 60 skoro godina od njegove smrti smo bili u prilici da vidimo monografiju i vjerujte da je to bio jedan kulturni događaj par excellence. U Prijedoru, evo sad 16. juna imamo promociju monografije u Sanu u Beogradu, tako da vas pozivamo ako budete u prilici da nas pratite.
0: Naravno da hoćemo.
1: Šta da vam kažem, Prijedor je relativno malen grad od nekih 100.000 stanovnika, ali kao što ste rekli, baštini veliku tradiciju slikarstva od prvog školovanog slikara Todora Švakića, koji je napravio prvu izložbu u tadašnjoj Bosni i Hercegovini, odnosno Austro-Ugarskoj, 1907. u Sarajevu, pa 1910. u Prijedoru, pa evo preko Sretena Stojanovića, zatim dekana, recimo, Beogradske akademije Branka Miljuša, čuveni Kosta Bogdanović je živio u Prijedoru, pa onda Stojan Ćelić koji je tu na 20 km, Boško Karanović, sve čuveni profesor, Radovan Kragulj, umjetnik koji je živio i radio u Parizu, profesor na Sorboni i Velcu, pa sve do nekih, da kažem, umjetnika srednje generacije, ali evo i najmlađih umjetnika. Naime, mi jedini u Republici Srpskoj, nažalost, imamo udruženje likovnih umjetnika koje postoji već 15 godina, i galeriju udruženja likovnih umjetnika, tako i to negdje govori o jednoj tradiciji, o toj jednoj niti koja je sve od Todora Švakića preko Sretena do današnjih dana neprekinuta.
0: Bilo bi lepo da podsjetimo i naše slušalce također da je Prijedor već 15 godina i grad murala. To je isto interesantno.
1: Jeste. Mi smo, da kažem, sa ponosom počeli međunarodni konkurs, negdje smo istraživali tada da je to jedini takav konkurs u jugoistočnoj Europi, gdje smo otvorili konkurs za umjetnike iz cijelog svijeta da konkurišu sa predlogom za mural. I evo već 14 godina svake godine eminentni umjetnici, muralisti iz cijelog svijeta, od Španije, Belgije, Poljske, Mađarske i tako dalje, sad da ne nabrajam, pa idu umjetnika naravno iz Beograda i ovih prostora, svake godine ostavljaju po jedan veliki mural, a u cilju upravo da brendiramo ovu priču o Prijedoru gradu slikara. Jer su murali vrlo prihvatljivi u tom pogledu da ljudima privlače pažnju svojim formatom, lokacijom i negdje asociraju na sve ovo što sam ja rekao. To je da je Prijedor grad slikara i da je to negdje naš najznačajniji kulturni brend.
0: I veoma mi je drago jer smo bili u prilici da nešto malo čujemo više o vašem gradu i o umjetnosti koju zaista negujete i naravno da vam želim mnogo sreće u daljem radu.
1: Hvala vama veliko i vašim slušalcima, bilo mi je zadovoljstvo i evo za sve u buduće događaje i saradnju smo vam na raspolaganju i veliko hvala.
0: Tu smo da vas pratimo, hvala i vama, bio je ovo gospodin Boris Eremić, direktor galerije Sreten Stojanović u Prijedoru.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

problem i objektivnom. U osnovi aure privlačnosti problema jeste njegova istrajnost, uprkos svim naporima da se odgonetne priroda samosvesti. Samim tim se problem doživljava i kao možda posljednje uporište ili prepreka, zavisno od filozofske orijentacije istraživača, koje odoleva nasrtajima fizikalističkih tumačenja čovjeka, njegovog sveta i odnosa prema drugom. Prema pitanju kvalija teško je zauzeti jednoznačan stav. Svako ontološko stanovište povlači za sobom niz drugih poteškoća. Pretpostavka ontološke samosvojnosti kvalija, na primjer, implikuje to da je priroda svesti poznata činjenica, to jest da se nesumnjivo zna da svest mora biti od tela nezavisni i s telom ontološki nespojivi entitet, kao što to pretpostavljaju dualističke pozicije. Međutim, sporno je antifizikalističko uverenje da je kompleksnost ljudskog duhovnog života nemoguće objasniti referisanjem na kompleksne konfiguracije materijalnih čestica. Optužbe na račun prirodnih nauka, kako još nisu uspjele da objasne prirodu svesti i kako vjerojatno nikada i neće biti to u stanju, nije moguće okarakterisati i kao izraz resantimana prema nauci. Drugi problem jeste taj što se pretpostavlja i potpuno poznavanje prirode tela, a to ipak još uvijek nije slučaj. Ni fizikalistička slika nemičnog sopstva, dakle ni po čemu nije eksplanatornija i potentnija hipoteza, kako to pokazuje Humphrey. A nemično sopstvo jeste sopstvo lišeno kvalija, poput Chalmersovih zombija, to jest bića lišenih subjektivnih doživljaja i samosvesti. Kvale nije akcidentalni prilepak neurofiziološkoj bazi, već je bitan moment u načinu samodoživljaja, te doživljaja stvarnosti oko nas. Humphrey ističe veliki evolucioni značaj kvalija. One igraju ulogu od suštinske važnosti u procesu naše evolucije. Posmatrano iz Humphreyevog ugla, u značaj kvalija za život možemo da se uverimo i kroz očiglednu zavisnost savremene kulture i umetnosti od ljudske subjektivnosti, patičnosti i afektivnosti. Dovoljno je da se osvrnemo na neke od oblasti umetničkog stvaralaštva, poput muzičke, filmske ili pak takozvane gaming industrije. Također je primetna potreba tržišta da ostvari komunikaciju s pojedinčevim jedinstvenim osjećajem i doživljajem sebe i okruženja. Navedimo kao primjer brendiranje osjećaja autentičnosti, što je jedna od bitnijih odlika pop i konzumerističke kulture. Unovčiti potrebu za autentičnošću. Čini se da nema te potrebe za koju ne postoji već istkana kulturna mustra samotumačenja. Pojedinac samo treba da odabere vlastito samorazumevanje po modelu odabira artikla u prodavnici. Tržište može da udovolji svakoj vrsti sentimenta, čak i antitržišnom, pa tako već postoje jasni kulturološki i estetički kanoni bivanja nekonformistom. Interesantno je zapravo da ne samo što postoji svijest o tome koliko je važno to kakav je osjećaj doživjeti nešto, već nailazimo i na sugestije kako bi trebalo doživjeti to i to. Naprimjer, određeni način oblačenja obično prati određenu muzičku preferenciju, životni svetonazor, političke i ideološke frekvencije i tome slično. Kada bi se subjektivni doživljaji inače tretirali kao utvare, verovatno bi celokupna društvena stvarnost bila radikalno drugačija. Karakter našeg okruženja indikativan je pak u pogledu interesa integralno vezanih za sam doživljaj stvarnog. Čovjekova ličnost bi zaista bila nemična, utvarna i beživotna ukoliko bi se isključili i zanemarili njeni patički i subjektivni elementi. Filozofe koji se bave problemom kvalija, Blok deli na prijatelje i neprijatelje kvalija. Prvi sugerišu njihovu ontološku samosvojnost, te ispituju da li je njihovo poreklo i fiziološko ili čisto mentalno. Sam Blok sebe vidi kao prijatelja kvalija, ne odbacujući mogućnost da se ispita njihovo fiziološko poreklo, zbog čega pretpostavku fizikalističke teorije supervinjencije smatra vrednom pažnje. S druge strane, protivnici kvalija dovode u pitanje samu mogućnost

Sada ćete u emisiji Antologija srpske muzike čuti tri komada za gitaru Isidore Žebeljan iz 1999. godine. Ova nežna i filigranska kompozicija pokazuje autorkin originalni i rafinirani osjećaj za gitarski zvuk i njegovu istoriju, kao i za suptilno povezivanje elemenata balkanskog i mediteranskog zvučnog nasleđa, svira Alberto Mezirka. Nazivi tri komada su Kupanje, Kralj i Putovanje.

0: Bile su to numere Kristofa Žilijena za film Saint-Exupéry Pabla Aguera iz 2024. godine. Završena je emisija Muzika za film koju je uredila Sanja Kunjadić.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.
2: Promenade.